nano yesu se yasi sudi fono na eba na ne shi eni bi ho na se binye yesu je padie ni na na me shire me kra infaso bay.